بد میریم زیه فارشتن تبروز تریده میم مثل گر یه لب بالکون از که سایر کل دلغه دلغه گنه بیروتی زوفه این چاور گه پچه یوریگی سوفه یعنی پنه چور زوفه زرکه پنه هوف نگه پچه گر این هود سر این چاور گو کگو